0: Rouge, toujours rouge. Mon bonheur.
1: Roma!
2: Roma! Roma!
1: Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma

0: Rouge, rouge, rouge. Non, non, non.
1: Roma!
2: Oğlum!
1: Roma! Oğlum! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma! Roma